0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе първа среща с всички синдикати в системата на затворите и съдебната охрана, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието. Разбирателство, търсене на решения на трупаните проблеми и регулярни срещи, така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместната работа с синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебната охрана. Масирана полицейска операция на Главна дирекция Национална полиция е проведена в Ловешка област. Установени са множество нарушения на пътя, съобщиха от полицията. Десетки водачи са били изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътно-транспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението. В рамките на специализираната полицейска операция са се включили необозначени полицейски автомобили. Проверени са 288 моторни превозни средства и 409 души. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, 9 неправилни изпреварвания, 16 технически неисправни превозни средства, 4 нерегистрирани моторни превозни средства и 2 неправоспособни водачи. В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша. Още по темата и други регионални новини четете на сайта ни zetramedia.com. Европейската комисия потвърди, че предлага откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Информацията потвърди еврокомисарят по икономическите въпроси Влади Домбровскис. Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Еврокомисарят по икономиката потвърди, че сега икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от Европейския съюз да вземат окончателно решение за откриване на процедурата. Повече от 650 участници от цялата страна събра в Ловеч второто издание на състезанието по велокрос и бягане отвъд моста. Бегачите се състезаваха в дисциплини 5, 12 и 21 км, а колоездачите на 45 и 63 км, като имаха възможност да се включат и в дуатлон. Проявата завърши с нощи с диджей парти. Фолклорни ритми огласиха стария квартал Вароша в Ловеч вчера. За 15-та поредна година фестивалът Хороп от Стратиш събра в града любители на народното творчество от цялата страна. Организатори са Народно читалище Зорница, 2010-та Нено Штригарски Ловеч и Клубът за народни хора Ловеч. В фолклорния празник се включиха 200 танцори от 6 клуба от страната. Фестивалът нямаше конкурсен характер. Участниците представиха богата програма с облекло и хоро по избор, без ограничение на фолклорната област.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Ловеч 29 градуса, максимална за София 26 градуса, във Варна 26, а в Бургас 28 градуса, за района на Пловдив 31 градуса. Утре над страната в следобедните часове ще се развива купесто дъжд. Дъждовна облачност. На места ще превали. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 29 и 33 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв на цена неустоима.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра Ловеч 107.2.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Градът говори.
1: Градът говори.
0: Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
2: В нова амбулатория ще се извършва кастрирането и обезпаразитяването на безстопанствените кучета в Ловеч. Това съобщи за БТА управителят на Общинския център за обработка на безстопанствени кучета Валери Тошев. Амбулаторията е изградена в Общинския център и предстои до месец да започне експлоатацията й. В нея също ще се поставят трайна маркировка и идентификация на бездомните животни. След минимум 48 часа от манипулациите и след като лекарят се увери, че кучето е в добро състояние, то ще бъде освобождавано и връщано там, откъдето е взето. Общинският център разполага с 10 клетки за 20 кучета, като до момента безстопанствените четириноги са обработвани в ветеринарната клиника в зоопарка. Изграждането на новата амбулатория става факт заради промяна в законодателството, направена през 2023 година. Новото изискване е, където се намира стационарът, там да има и изградена амбулатория. Такива обекти трябва да са извън града и да имат денонощна охрана. Тези изисквания вече са изпълнени и остава да бъде извършена регистрацията, като в амбулаторията за кучетата ще се грижи един ветеринарен лекар. Заместник кметът Цветелин Винчев поясни, че за оборудването на амбулаторията са вложени над 3100 евро от капиталовите разходи на община Ловеч и че са сключени два договора с общините Свищов и Долна Митрополия за обработка на безстопанствени кучета. Иначе община Ловеч, както е известно, е кандидатствала в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изграждане на приют за кучета на терен, предоставен от държавата, но не е било отпуснато финансиране за това. Заместник кметът Винчев отбеляза, че изграждането на приют е свързано с доста финансови средства. По думите му, първо трябва да се направи задълбочен анализ за това какви средства ще са необходими за персонал, консумативи, поддръжка, строително-монтажни дейности и тогава да се вземе крайното решение. Информацията е на Българската телеграфна агенция, като според предоставените на медията данни, безстопанствените животни в Ловешка община намаляват. Преброяване се извършва на 2 години, като при първото през 2022 те са били 596, а през 2024 година са преброени 568 бездомни кучета. На есен ще се извърши поредното преброяване. От 2018 година, когато е създаден Общинският център за обработка на безстопанствени кучета, до момента няма издаден протокол за констатация за агресивно поведение на куче. Ако се стигне до там, се взима решение за евтаназия от националния консултант по ветеринарна медицина.
3: Радио Зетра.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Слушате Градът говори.
1: 12 представления ще изиграе през този месец трупата на драматичен театър Борис Луканов – Ловеч, като 4 от тях ще бъдат на ловешка сцена. Предстоят и гастроли в София, Монтана, Ямбул, Елена, Хисаря и други с хитовите заглави от репертуара на театъра. В същото време вече са ясни две нови постановки, чието премиери ще бъдат на есен. Това са детският спектакъл «Островът на съкровищата» и постановката «Жената над нас», която ще бъде с известен гост-актьор в главната роля. По тези теми ще чуем сега директора на Ловешкия театър Биляна Петрова.
2: До края на театралния сезон ще играем още веднъж, даже два пъти, новата ни премиера «Големият син», която набра почитатели за двете представления до сега. По Александър Вампилов, една руска класика, която много, много искрено от нашите актьори беше пресъздадена в български контекст, разбира се, така че да е разбираема и достъпна. Нашите камерни представления в вече горещите дни на юли, отново от 19 ще бъдем на камерна сцена с тях, за да могат зрителите да се чувстват хем прохладно, хем добре, хем да им е интересно и да им припомним тези заглавия камерни, които скоро не сме ги представяли, да стигнат и до хората, които не са ги гледали. Също така сме в очакване, тръпнем в очакване на национален бюджет, за да си задействаме новата детска постановка «Острова на съкровищата» и постановката «Жената над нас», работно заглавие на режисьора Иван Савов, отново с екипа на театъра в главната роля. Избрахме гост, актьор, който може би към края на сезона, ще кажем със сигурност, а и неговото име.
1: Директорът на Ловешкия театър Биляна Петрова. Междувременно в началото на следващата седмица ще бъде отбелязана 90 годишнината от рождението на патрона на театъра, големия актьор Борис Луканов. С какви изяви ще стане това, ще чуем сега от пиара Цветан Тодоров.
3: През юни се навършват 90 години от рождението на нашия патрон, актьора Борис Луканов. По този повод театъра замисля няколко активности на 15 и 16 юни. Той е роден на 15 юни, както знаете, в Ловеч. Основното е един спектакъл, който се нарича Борис Луканов «Познат и непознат». В основата на този спектакъл са залегнали моменти от неговата биографична книга «Монолози». Участват Боряна Бабанова, Георги Грозев и Петко Венелинов. Предвидени са още изложба от фотоси, прожекция на документален филм, среща с автори. Това ще бъде на 16-ти. Тъй като театъра спечели проект на тази тема, но проектът се оказа, че няма финансиране, ние ще се опитаме доколкото можем със собствени финансови средства да запълним тази празнота.
1: Цветан Тодоров от Драматичен театър Ловеч.

0: Здравейте!
1: Слушате Градът говори. Слушате Градът говори.
2: Кметът Стецимир Петков.

развиват кариерата си в страни от Европейския съюз и показва как европейските програми и инициативи подпомагат развитието на талантите и научните постижения. Събитието беше организирано от Сдружение Знание и информационния център Европа Директно, Ловеч, и е част от поредицата BTV разказва. Ловеч е сред четирите града в страната, избрани да бъдат домакини на пътуващото кино с прожекции на филми от поредицата. Проведе се и дискусия с авторите на филма Радияна Божикова и Александър Усиченко, както и с ръководителя на представителството на Европейската комисия у нас Йорданка Чубанова. Участниците в събитието, основно ученици от ловешки училища, имаха възможност да разговарят свободно с гостите и да научат повече за възможностите, които Европейският съюз предоставя в областта на науката, образованието и професионалното развитие.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Градът говори.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков е издал заповед, с която се забранява брането на липов цвят без издадено актуално разрешително от насъждения и единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешнокварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи, общинска собственост, на територията на община Ловеч. Забранява се кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на цялата община. Със заповедта се разпорежда на нарушителите да се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Заповедта е връчена на служителите от отдел контрол и сигурност при община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населените места за сведение и изпълнение. Тя е изпратена и на началника на районното управление на МВР за съдействие от страна на полицията.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: слушате Градът говори.
1: Кметът Стацимир Петков изказа своята благодарност към директора на регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, комисар Радомир Радев, който се оттегля в заслужен отдих. Петков изрази признателността на община Ловеч към комисаря за дългогодишната му всеотдайна служба, високия професионализъм и отговорността, с които през годините е изпълнявал своя дълг в системата на пожарната безопасност и защитата на населението. Наред с това, кметът му подари картина и пожела на Радев здраве, лично щастие и много удовлетворение в новия житейски етап. Това стана по време на тържество по повод пенсионирането на досегашния началник на противопожарната дирекция. Идната седмица ще бъдат отбелязани 90 години от рождението на незабравимия български актьор и почетен гражданин на Ловеч Борис Луканов. По този повод община Ловеч организира прожекции на двусерийния игрален филм «Борис I». Те ще бъдат на 17 и 19 юни в залата на Ловчанско читалище „Наука 1870. Историческата драма е по сценарий на Анжел Вагенщайн, режисьор е Борислав Шаралиев, оператор Венец Димитров, а музиката е на Веселин Николов. Участват актьорите Стефан Данаилов, Борис Луканов, Анета Петровска, Антоний Генов, Венцислав Кисьов, Коста Цонев, Пламен Дончев, Петър Петров, Иван Иванов, Янина Кашева, Ириней Константинов, Кирил Варийски, Стоян Стоев, Вълчо Камарашев и други. Филмът «Борис I» пресъздава живота и делото на владетеля, който приобщава българите към християнския свят и поставя основите на духовното и културното развитие на българската държава. На 17 юни от 17 часа ще бъде прожекцията на първата част «Борис I. Покръстването». Действието се развива през втората половина на 9 век, когато княз Борис обединява българи и славяни в единна държава. Осъзнавайки значението на вярата за укрепването на страната, той предприема съдбоносната стъпка към покръстването. Така през 864 година България става първата славянска държава, приела християнството. На 19 юни, също от 17 часа, ловчали ще могат да гледат в читалището втората част «Слово за буквите», която проследява духовното дело на княз Борис I. Той приема учениците на светите братя Кирил и Методий и поставя началото на Охридската и Преславската книжовни школи. Само две десетилетия след покръстването в България е въведена славянската писменост. Събитие с огромно значение за културното развитие на българския народ. Игралният филм «Борис I» излиза на екран през 1985 година, а сега, 41 години по-късно, ловчари ще могат да го гледат отново. Както вече е известно, различни изяви по повод годишнината от рождението на актьора Борис Луканов предвижда и драматичен театър Ловеч, който носи неговото име –

0: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
1: Дряновският манастир Свети Архангел Михаил е сред най-важните духовни и културни центрове в България. Неведнъж опожаряван до основи, той се възражда като феникс от пепелта, с още по-голямо величие. Намира се в красивата карстова долина на река Дряновска, на около 5 км от Дряново. Манастирът играе ключова роля в подготовката на Априлското въстание. Той е бил главната квартира на Българския централен революционен комитет в Търново. В него са се укривали Васил Левски и Георги Измирлиев, а отрядът на поп Харитон и Бачо Киро превръща светата обител в своя крепост. Манастирът е разположен в прекрасна живописна местност, която ще ви очарова от пръв поглед. Над величествената му осанка се извива причудливия скален венец на старопланинското плато Стражата. Дряновският манастир е бил построен през 7 век на 2 км от мястото, на което се намира сега. По-късно османските турци го изгарят до основи. Едва през 16 век местните хора го възстановяват на другия бряг на реката, но и този път успяват да го разрушат. В края на 17 век манастирът се възражда отново на сегашното си място. Превръща се в един от най-големите книжовни центрове по време на Възраждането. Богатата история на манастира може да проследите в музейната му експозиция «Археология и Възраждане». След експонатите са лични вещи на въстанниците, снимки, оръжия, дрехи и други. Представени са също битови предмети, сечива, монети и керамика от старокаменната и каменно-медната епоха. В музея може да разгледате и откритите находки от пещерата Бачо Киро, които датират от епохата на неолита. Ако се чувствате малко уморени след разходката из манастира, може да се отпуснете в специално изграден кът за отдих, в който има и детска площадка. На тръгване може да си купите и сувенир от изложените щандове на паркинга.
0: Синоптична прогноза.
2: Днес на страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Ловеч 29 градуса, максимална за София 26 градуса, във Варна 26, а в Бургас 28 градуса, за района на Пловдив 31 градуса. Утре над страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще превали. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 29 и 33 градуса в страната.
3: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
2: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
3: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България 2026». Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
2: Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Ловеч 29 градуса, максимална за София 26 градуса, във Варна 26, а в Бургас 28 градуса, за района на Пловдив 31 градуса. Утре над страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще превали. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 29 и 33 градуса в страната.
0: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличение на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Ловеч 29 градуса, максимална за София 26 градуса, във Варна 26, а в Бургас 28 градуса, за района на Пловдив 31 градуса. Утре над страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще превали. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 29 и 33 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. 107.2 Флоу.

Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов проведе първа среща с всички синдикати в системата на затворите и съдебната охрана, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието. Разбирателство, търсене на решение на трупаните проблеми и регулярни срещи, така министърът на правосъдието Николай Найденов очерта визията си за съвместната работа с синдикалните организации от системата на изпълнение на наказанията и съдебната охрана. Масирана полицейска операция на Главна дирекция Национална полиция е проведена в Ловешка област. Установени са множество нарушения на пътя, съобщиха от полицията. Десетки водачи са били изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътно-транспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението. В рамките на специализираната полицейска операция са се включили необозначени полицейски автомобили. Проверени са 288 моторни превозни средства и 409 души. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, 9 неправилни изпреварвания, 16 технически неисправни превозни средства, 4 нерегистрирани моторни превозни средства и 2 неправоспособни водачи. В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша. Още по темата и други регионални новини четете на сайта ни zetramedia.com. Европейската комисия потвърди, че предлага откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу България. Информацията потвърди еврокомисарят по икономическите въпроси Влади Домбровскис. Еврокомисията съобщи за процедурата на 3 юни по време на представянето на европейския семестър за страните от общността. Еврокомисарят по икономиката потвърди, че сега Икономическият и финансов комитет трябва да даде становището си, а след това държавите от Европейския съюз да вземат окончателно решение за откриване на процедурата. Повече от 650 участници от цялата страна събра в Ловеч второто издание на състезанието по велокрос и бягане отвъд моста. Бегачите се състезаваха в дисциплини 5, 12 и 21 км, а колоездачите на 45 и 63 км, като имаха възможност да се включат и в дуатлон. Проявата завърши с нощи с диджей парти. Фолклорни ритми огласиха стария квартал Вароша в Ловеч вчера. За 15-та поредна година фестивалът Хороб от Стратиш събра в града любители на народното творчество от цялата страна. Организатори са Народно читалище Зорница, 2010-та Нено Штригарски Ловеч и Клуба за народни хора Ловеч. В фолклорния празник се включиха 200 танцори от 6 клуба от страната. Фестивалът нямаше конкурсен характер. Участниците представиха богата програма с облекло и хоро по избор, без ограничение на фолклорната област.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес на страната ще е предимно слънчево. В следобедните часове времени увеличения на облачността ще има над източните и планинските райони, където на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в Ловеч 29 градуса, максимална за София 26 градуса, във Варна 26, а в Бургас 28 градуса, за района на Пловдив 31 градуса. Утре над страната в следобедните часове ще се развива купесто дъждовна облачност. На места ще превали. Максималните температури в първият работен ден на седмицата ще бъдат предимно между 29 и 33 градуса в страната.
2: Радио Зетра. Информация и хит.

0: 0808.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81, до оптиката.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.
2: Искаш да бъдеш с мен.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В София и Ловеч утре 29 градуса. Във Варна и Бургас 29-30 градуса. За района на Пловдив 33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скреч карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Това е Радио Зетра.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В София и Ловеч утре 29 градуса. Във Варна и Бургас 29-30 градуса. За района на Пловдив 33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.

Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121. Радио Зетра. Чуй

0: стил, изисканост, елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни, сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В София и Ловеч утре 29 градуса. Във Варна и Бургас 29-30 градуса. За района на Пловдив 33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
2: Токаме.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: Radio Zetra.
2: El que diga sus miedos será descalificado. El que tenga tropiezos será dejado a un lado. Pero cuando encuentres un camino sin buscar, descarga, descansa tus huesos y a bailar.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В София и Ловеч утре 29 градуса. Във Варна и Бургас 29-30 градуса. За района на Пловдив 33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа, елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра, Ловеч, 107.2.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

Магазин за автобу и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре над страната ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В София и Ловеч утре 29 градуса. Във Варна и Бургас 29-30 градуса. За района на Пловдив 33 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Галерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Катерина. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Фирма Сими 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове. Work.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Sprint – най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе тази вечер пред Националния дворец на културата София. Това съобщиха от пресекретарията на държавния глава. Първенството се провежда под патронажа на президента. Празничната програма ще започне с парад на нациите от 19 часа, който ще тръгне от площад Света Неделя и ще премине по булевард Витоша до пространството пред Националния дворец на културата, където е изграден на специална сцена. Шествието ще бъде предвождано от кмета на столична община Васил Терезиев в качеството му на принципал на града домакин. Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари-април тази година. Министърът посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари. Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален поток на туристи липсва. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България, каза министърът на туризма Илин Димитров. Масирана полицейска операция на Главна дирекция Национална полиция е проведена в Ловешка област. Установени са множество нарушения на пътя, съобщиха от полицията. Десетки водачи са били изведени от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, създаващи предпоставки за пътно-транспортни произшествия и застрашаващи безопасността на останалите участници в движението. В рамките на специализираната полицейска операция са се включили необозначени полицейски автомобили. Проверени са 288 моторни превозни средства и 409 души. Установени са множество нарушения, сред които 48 случая на неизползване на обезопасителни колани и предпазни каски, 9 неправилни изпреварвания, 16 технически неизправни превозни средства, 4 нерегистрирани моторни превозни средства и 2 неправоспособни водачи. В резултат на проверките са съставени 18 акта, издадени са 167 фиша и са връчени 39 електронни фиша. Още по темата и други регионални новини четете на сайта ни zetramedia.com. От утре до 18 юни четвъртък от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението по пътен възел Ябланица при километър 74 на автомагистрала Хемус посока София на територията на област Ловеч. Това съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. По време на ремонтните работи трафикът ще преминава по обходен маршрут по първокласен път Бяла Ботевград до село Джурово, оттам автомобилният поток ще се насочва към пътен възел Джурово при 68 км, където ще се включва в магистралата.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще е слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Температурите ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 28 и 33 градуса. В София и Ловеч утре 29 градуса. Във Варна и Бургас 29-30 градуса. За района на Пловдив 33 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяу! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата Принцеси на България 2026. Елате в Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяу!
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни. А той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твой дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
2: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
1: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
2: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
3: Радио Зетра 24 часа любими хитове.
4: I'm not digging this party. Too much fake on the plate. The conversation's alarming. Everyone sound the same. Bite my tongue like I'm keeping secrets.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: selfish.
1: Скъпи слушатели, вие сте с прогнозата за юни, а той ще бъде слънчев и пълен с награди в новата бензиностанция Еко на улица Княз Имеретински в Ловеч. Заредете поне 20 литра гориво на една касова бележка до 30 юни, вземете скрач карта и вижте какво печелите. Еко, тук за вас!
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.